0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija, 7.33, družimo se i ovog ponedjeljka, 10. avgusta. Eto, još jedna nova radna sedmica je pred nama, još jedna nova sedmica u globali je pred nama. A ako se po jutru dan poznaje, i ovaj ponedjeljak će biti jako, jako topao, makar je takva situacija ovdje na teritoriji glavnog grada, vjerujem da je manje više slično, pa gotovo u svim opštinama u Crnoj Gori. I kao što rekoh, družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg magičnog Mag Radija. Moje ime je Ninela Kojić i sve do 11 sati peraviću društvo svima vama ovdje na moje veliko zadovoljstvo. Još jednom dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija u nastavku Jay. Uživaj i ostani uz Mag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. Kada govorimo o stanju na putevima, vjerujem zaista da dosta vas ili planira putovanje ili ste možda negdje već u putu. Ovog ponedjeljka 10. avgusta, budući da su godišnji odmori u toku, vjerujem da je zaista velika frekvencija vozila na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji i baš kao što je rečeno, malo jača frekvencija na onim prilazima prema turističkim naseljima, ali i na graničnim prelazima. Tu je naravno tunel Sozina koji je jako, jako frekventan, koji vodi direktno do mora, tu je autoput Princeza Ksenija, te stoga veoma je važno da se informišemo prije svakog kretanja na put, naravno, da poštujemo pravila saobraćaja, da se naoružamo strpljenjem, budući da, kao što sam već više puta pomenula, jeste veća frekvencija vozila, ali i to je sasvim normalno za ovo doba godine, za ove tople ljetnje mjesece, za još jednu ljetnju turističku sezonu. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju, naravno uz apel da, čuvajući sebe, zaista čuvamo sve ostale učesnike u saobraćaju. A mi nastavljamo dalje naše druženje na ovim magičnim frekvencijama i to upravo uz onu kvalitetnu narodnu muziku. 67907907, dobro poznati broj za vaše muzičke želje i ovog jutra. U nastavku Halid Bešlić, a ja ti želim da ostaneš uz Mag.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Počinje distribucija udžbenika za osnovce. U Budvi 30 kazni za hodanje bez dijela odjeće u Tiftu 16. Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najavili su da će distribucija udžbenika biti organizovana od danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Više od 30 prekršajnih naloga izdato je u Budvi zbog prekršaja hodanja gradskim ulicama u kupaćem kostimu ili bez odjeće, a visina kazne je 200 eura. U Tivtu je od početka sezone izdato 16 prekršajnih naloga po tom osnovu i to u najmanjem iznosu 20 eura. U Ulcinju, Herceg Novom i Baru, gdje također postoji zabrana hodanja bez odjeće ili samo u kupaćem kostimu, do sada nije kažnjen niko, već je sve ostalo na nivou opomene. To su podaci do kojih je pobjeda došla od nadležnih inspekcija u tim opštinama. Od danas pa do 26. oktobra, ako budete željeli da pređete sa Žabljačke na Pljeveljsku stranu ili obratno, morat ćete da kružite preko Mojkovca 90 km. Most na Tari dočekao je prvu temeljnu rekonstrukciju od Drugog svjetskog rata, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26:23 i osvojila zlatnu medalju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Sunčano gotovo u svim gradovima u našoj zemlji, jedino je malo oblačno na Cetinju, 37 Podgorica, 34 Nikšić, 31 Bar, toliko ima i u Pljevljima, Herceg Novi 36, Cetinje 33, na Žabljaku 26, Ulcin 35 i Kolašin 30 stepeni.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.